0: Rekla si da ćeš uvijek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
1: Hoću i mogu.

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Nemoćni starac. Krhki i nemoćni starac prešao je živjeti kod svog sina, snahe i četverogodišnjeg unuka. Starčeve ruke su drhtale, vid mu je bio jako loša, korak spor. Obitelj je po navici jela svakog dana zajedno za istim obiteljskim stolom. No djedove drhteće ruke, njegov slabi vid učinili su svoje, pa je ručak za njih postajao nepodnošljiv. Zrno graška otkotrljalo bi se iz njegove kašike na pod i dok bi posegnuo da ga uhvati, prosuo bi i čašu mlijeka na stolnjak. Sin i nevjesta bivali su sve nervozniji iz dana u dan. Moramo učiniti nešto sa mojim starim ocem, konačno je progovorio prvi sin posle jednog ručka. Dosta mi je više njegovog prolijevanja mlijeka, dosta mi je više njegovog glasnog mljackanja za stolom, dosta mi je više ispadanja njegove hrane napod, dosta. Odmah zatim muž i žena postaviše jedan stolić u kutu u kuhinje samo za nesnosnog starca. I tako je starac svakog dana jeo sam za svojim stolom u kutu, dok su njegovi sin, nevjesta i unuk ručali za velikim obiteljskim stolom. Čak poučeni iskustvom iz prethodnog starčevog ponašanja, servirali su mu od tada hranu isključivo u drvenim posudama. Ponekad, kad bi pogledao u pravcu njegovog usamljenog stola, vidjeli bi i suzu u njegovim očima. Ali pored svega, jedine riječi koje mu je bračni par upućivao, kada bi ispustio viljušku na pod ili pralio hranu na stolnjak, bile su riječi oštrog prijekora. Ali sve to, šuteći, promatrao je starčev četverogodišnji unuk, njihov sin. Jednog običnog dana, prije večere, otac i majka zapazili su kako se njihov sin igra sa nekim komadima drveta. Otac je blago upitao sina, što to praviš, sine? Isto tako blago odgovorio mu je sin, a ovo? Ma ništa, tata, samo pravi male drvene činije za tebe i mamu, da imate iz čega jesti kada ja jednom odrastem. Tu se dječak nasmijao i ponovo posvetio svome poslu. Ali te riječi su toliko pogodile oca i majku da su ostali nijemi ukopani u mjestu. Same od sebe, suze su odjednom počele teći iz njihove obraze i oboje su odmah znali što trebaju učiniti tog trenutka. Istog trena sin je uzeo očevu drhteću ruku i nježno ga doveo do velikog obiteljskog stola. Ostatak svog života starac bi uvijek jeo za obiteljskim stolom sa svojom obitelji. I za divno čudo, ni muž, a niti nevjesta nisu više marili zato ako starac ispusti viljušku pod stol, prolije mlijeko ili razbije tanjur.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radiovalove. Danas je ponedjeljak, 18. dan mjeseca svibnja, ili ti kada prebrojimo 138. dan u ovoj 2026. godini. Do kraja godine imamo još 227 dana.

Nadam se, dobri moji, da ste se naspavali, odmorili, da ste lijepo proveli ovaj vikend iza nas, jer vikend je bio ono pravo, definitivno pravo vrijeme za odmora. Kiša, a onda laganini u svoje krevete, televizor daljinske ruke, malo začunjaš, malo gledaš TV. Ej, ful je bilo. Kad su već tu kod kiše, kažu da će danas u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima, rijetko u planinskim područjima, može pasti kratkotrajan slab pljusak. Pazi, naglasak je slab pljusak. Puhat će slav vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura jutros od 2 do 6, na jugu zemlje do 11, a danas najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24. Eto ga, lijepo. Kako bi rekle babe, sunce se obraća, zavraća, eto ga, dobri moji. Dakle, mogao bi biti danas lijep i sunčan dan, ono ugodan, pravo ugodan. Što se tiče našega programa na valovima Usorskog radija 98,7 FM stereo, nadam se i da će i naš program biti ugodan. Do 9 sati smo u satu uz jutarnju kavicu. I evo, malo pomalo donosimo pokoju servisnu informaciju. Od 9 sati družimo se uz izvornu glazbu, dakle uzimamo šargije i violine u ruke i idemo svirati. Dakle, od 9 so uz izvornjake i biramo i dana najbolje izvornjačke pjesme. Od 10 sati i 30 minuta družit ćemo se u izboru hita dana zabavnjaka, a od 11 sati i 30 minuta birat ćemo hit dana narodnjaka. I tako malo pomalo, dok se budemo rasitovali sa našim hitovima, došli smo eto do pola dana ili do podne, a u podne i po u 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Nakon toga popodnevni dio programa započinjemo onim pjesmicama koje ste vi poželjeli čuti kroz hit narodnjaka, i tako idemo u popodnevni dio programa. Tamo su oglasi obavještenja 15:15, 15:30 kapi za dušu, 15:45 dogodilo se na današnji dan, 16 sati izvorna, blok izvorne glazbe, ukoliko bude vaši želja, čestitki i pozdrava, emitirat ćemo ih u tom terminu. Od 17 sati i 5 minuta, danas je ponedjeljak, tematska emisija, govorimo o sportu. Tu istu emisiju od 17:05 reprizirat ćemo od 21 sat. A naš

Nakon toga započinje naš večerni dio programa. Sve sutra ujutro, otprilike negdje 15 do 8, kada će vam ponovno reći Kapi za dušu, i od 8 sati reći dobro jutro, poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove Usorskog radija. Srdačan pozdrav, dobri moji, i ovoga 18. jutra mjeseca svibnja. Dakle, eto, to bi bila kraća najava što se tiče naših današnjih sadržaja na valovima Usorskog radija. Kažu četiri asa, digni me visoko. Evo, mi dižemo visoko što se tiče dobre glazbe, pa evo, nadam se, dragi prijatelji, da ćete uživati. Dobro vam jutro, dobro došli na Valove Usorskog radija. Želja nam je, evo, da budete raspoloženi, vedri, čili, i bilo bi nam drago kada bi neko određeno vrijeme proveli uz valove našega radija. Idemo sa dobrom glazbom, digni me visoko i četiri asa.

ostaju na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Prometuje se po suhim ili djelomično vlažnim i skliskim kolnicima. Dionicama cesta koje prolaze u usjecima upozoravamo na moguće odrone. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj vožnja u koloni. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Bijača Počitelj za promet je zatvoren dio vozne trake. Na dionicama Tuzla Bijeljina, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje, Buna Stolac, ulaz u Čitluk i Knežpolje Ljuti Dolac. Pojačan izlaz vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju cestama iz informativnog centra.

0: sla u smješku.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku.
0: I napuni joj usta dinamitom.
2: I onda?
0: Polije je benzinom.
2: I onda?
0: Izvadi kutiju šibica.
2: I onda? I onda?

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do

0: 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krompira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

Evo nas, dobri moji, u satu uz jutarnju kavicu, malo po malo došli smo i do horoskopa. Prvi znak, Ovan, ljubav, ne dozvolite partneru da se udaljava od zajedničkih tema. Inzistirajte na svojim emotivnim potrebama. Posao, većinu obveza možete završiti samostalno i bez dodatnog uticaja sa strane. Sve se svodi na poslovnu organizaciju i dobru volju. Zdravlje, uživajte u lijepim stvarima, opustite se. Bik, ljubav. Nesporazumi koji vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati. Posao, pretjerujete sa različitim zahtjevima koje postavljate pred svoje suradnike. Očekuju vas negativni komentari i nečije negodova. Zdravlje, djelujete napeto. Prija će vam psihološko opuštanje. Blizanci, ljubav. Nema razloga da se ponašate strogo prema partneru. Pokažite da imate dovoljno razumijevanja i emotivnog sluha. Posao. Netko ne obraća pažnju na vaš poslovni autoritet ili komentare koje upućujete. Potrebno je uspostaviti bolji model uspješne komunikacije. Zdravlje, izbjegavajte destruktivno ponašanje i loše navike. Rak, ljubav. Nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu s voljenom osobom. Ne možete lako promijeniti nečiju volju i mišljenje. Posao. Pomisao da se nalazite ispred drugih odslikava vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja. Zdravlje. Izbjegavajte stresne ili naporne situacije koje vas iscrpljuju. Lav. Ljubav. Prija vam dodatna pažnja i razmjena nježnosti u odnosu s voljenom osobom. Netko osvaja vaše simpatije i emotivnu naklonost. Posao. Nema razloga da mistificirate svoje poslovno-financijske planove ili da ignorirate nečije prisustvo i utjecaj. Zdravlje. Priuštite sebi više relaksacije. Prija će vam šetnja u prirodi. Djevica. Ljubav. Razmislite na koji način trebate prevazići obiteljske nesporazume. Raduje vas osmijeh zadovoljstva na partnerovom licu. Posao. Djelujete opterećeno različitim obvezama tako da vam nedostaju diplomatski maniri pred suradnicima. Zdravlje. Prijaće vam relaksacija ili boravak u prirodi. Vaga, ljubav. Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan utjecaj na vaš ljubavni život. Svijet oko sebe promatrate drugačijim očima i sa više optimizma. Posao. U većini situacija umijete prilagoditi osnove kriterijume prema svojim interese i izborite uvjete. Zdravlje. Posvetite parim i zabavnim sadržajima. Opustite se. Škorpion. Ljubav. Netko određuje pravila, ostaje da se pomirite sa datom, ulogom. Naravno, to se ne dopada. Posao. Netko vam predlaže neobičnu ideju ili lagodniji način poslovanja. Nema razloga da se ponašate nadmeno ili rasipno u susretu sa suradnicima. Zdravlje. Izbjegavajte stresne situacije i naporne veze. Strijelac. Ljubav. Novi događaji mogu poremetiti vaš odnos sa bližom okolinom. Preispitajte svoju emotivnu vezu sa jednom dragom osobom. Posao. Suviše ste zaokupljeni ambicijama tako da ne primjećujete nove događaje koji brinu vašu okolinu. Sve ima svoju cijenu. Zdravlje. Prija će vam psihofizička relaksacija. Jarac. Ljubav. Jasno vam je da ne možete dobiti sve što emotivno priželjkujete, ali još uvijek ne znate na koji način uživati u onome što imate. Posao. Nalazite

nalazite se u prilici da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti. Učinite sve što je u vašoj moći da ostavite dobar dojam. Zdravlje, pretjerana zabrinutost loše utječe na vašu koncentraciju. Vodenjak, ljubav, upotrijebite svoj šarm i odgovorite na nečiji poziv ili na poruku. Prijatit će vam novi susret, posao. Pokažite okolini da posjedujete različite sposobnosti koje jamče zajednički uspjeh. Zdravlje, emotivna afirmacija u vama pokreće novu snagu. I na koncu današnjeg horoskopa ribe ljubav, svoj uspjeh možete afirmirati u različitim situacijama, a svoj šarm ili neodoljivost pred bliskom osobom. Posao, ne trebate se dovoditi u pitanje naklonost provjerenih suradnika, naročito osobe za koju vas vezuje poslovni privatni interes. I zdravlje, u večernjim satima prijaće vam izlazak ili šetnja. I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče horoskopa za ovaj 18. dan. Mi vam u svakom slučaju želimo još puno bolje. Ostanite uz valove Usorskog radija.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Hit dana. Hit

Dobri moji zvornjaci, poštovani slušatelji, dobro jutro, dobro nam došli na Valove Usorskog radija, dobro došli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit dana iz Zvornjaka. Evo, čuli smo pobjedničku pjesmu od petka, pjesma Usori od Baščovana. Danas u ovom našem izvornjačkom druženju pjevat će nam Ante Bubalo, braća Toprek i Dobojski Dukati. Idemo sa predstavljanjem naših prijedloga, a nakon toga naravno čućemo se s vama i kontaktirati s vama. Ja se nadam da ćete nas pozvati na 032895221 i dati svoje glasove za naše današnje prijedloge. Pravu ljubav pokažite ženi, kaže Ante Bubalo, kao prijedlog broj 1.

Bio naš današnji prijedlog broj 1, Ante Bubalo i pjesma Pravu ljubav pokažite ženi. Mi idemo dalje kroz emisiju u kojoj biramo hit dana izvornjaka predstavljajući naše prijedloge Sjajna mjesečina i Braća Toprek.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 2, sjajna mjesečina i braća to. Prekostalo nam još da predstavimo prijedlog broj 3. Bez žene je svaka kuća i pusta i prazna, dobojski Dukati.

0: nešto i od meda slađe.
1: Talasi ima nešto i od meda slađe. Dobro?
0: Tako je, sve najbolje, prijatelji moji, pa čujem ako Bog dobro.
1: Hvala lijepa Hasanu što je bio s nama. Mi idemo dalje, dragi prijatelji, sa sljedećim uključenjem. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Pilko.
1: Kako ste, Markane?
2: Dobro, hvala na pitanju.
1: Pa šta se radi?
2: Pa, pokušavam da vladam, ali Boga mi izbjede neću uspjeti.
1: Ne ide, a?
2: Pa, nekako sam sve o tebe da to primi i ti vladaš, ali ja ne mogu nikako.
1: Slušaj, Marko moj, dobri, tiha voda brijege valja.
2: Misliš?
1: Da.
2: U mene ovdje Bosna, ona će mene skut poplaviti.
1: Lagano, strategiju moraš utvrditi i polako, samo lagano.
2: Aj, dobro, da ne bio malo dosadan.
1: Nećeš biti dosadan, uglavnom, to ti je to.
2: Drugima da ne oduzmem vrijeme, slušaj, rekao.
1: Kod mene, kod kuće uvijek moja zadnja.
2: Zadnja?
1: Moja je, kad ja...
2: A dok će biti?
1: Dokle god ja budem slušao što drugi kažu. Dobro, dobro, hoću, idem odmah i to je to.
2: Dobro, lijepi pozdrav za vas u studiju.
1: Hvala lijepa.
2: Ja sam 2, 3, 1.
1: Dobro.
2: Moram malo, nisam dugo pozdravljao po svom spisku.
1: Ako vi tako pozdravljam kažete.
2: Pozdravljam svoju čerku Miru, 2 onuka, Snaju Bojanu, sestru Ljubicu, zeta Vinke, Gavran Pavla Ljubu. Pozdravljam Seku Josipovu i njezina unuča, želim sve najbolje od srca da dugo, dugo vremena bude sa svojim unukama u zdravlju selju. Pozdravljam naše Kaje, našu Ivanku, rodicu Anu Pranjić, našega Osmana, našu Radojku Vinke Serovce, Zoksa Nenada, Dragica Petrovića, Saleta Miru Dobojku, njoj želim isto puno pozdrava. Anđu Rajkvasnu i Slađu Josipovu. A pjesma neka bude od Mara, Mari Lole, Dođi Ivane.
1: Dođi Ivane.
2: Budi pozdravljen, lijepi pozdrav.
1: Hvala lijepa. Dobri naš Marko iz Doboja, dragi prijatelji, mi idemo na sljedeću destinaciju. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijepi pozdrav iz Maglaja.
1: Evo nas u Maglaju, pa šta ima moj dobri Šime?
3: Evo ti pričaš za čarape, ne trebaju čarape samo na noge, mi sa ovom frizurom moramo i na glavu.
1: Dobro si, dobro si. Da.
3: Jel tako?
1: Je.
3: A baš.
1: Bravo.
3: 2, 1, 3.
1: Može, dobro.
3: Sa lijepi pozdrav tebi i vama ostalim uposlenima, svim slušateljima Radio Postaje Usora. A ja bi pored svih pozdravio i sve ribe u vodi.
1: Da. Može.
3: Ako može ovoga od Begića, ja te kleti neću, Bog prijatno se dalje.
1: Bog, sreću i zdravlje, hvala lijepa naše dobro Šimi. Da, jeste upravo tako. Obuc se ti, kaže, od glave do...
4: Opet je Sanji sama u studiju.
1: Ucaj, Sanjine.
4: Nije se umorio u studiju.
1: Ne.
4: Evo, glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
4: Pozdravljam Žutu, Dinu, Osmana, Nadna, Unka, Dinadu, Ljubicicu, Jagodicu, Hasana u Banosma. I dajte za Osmana Hodica i još jednu more obojica. Zapjevaju 2 brata.
1: Dobro.
4: Specijalno za moju Žutu sam.
1: Biće.
4: I svima i pozdravljam Gospu da i ne zaboravim se i ona mena. I pozdravljam Nadna, Unuka, Dinadu. Prijatno.
1: Svako dobro želim. Sanjin je bio s nama. Mi idemo dalje. Čekamo na vaše sljedeće uključenje. 032895221. Emisija je ovo u kojoj biramo hit dana izvornjaka na valovima Radio Usore. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, prijatelju.
1: Pa evo nama našega dragi.
5: Evo i mene, kao zadnji put što sam rekao, hvatam sunčane zrake.
1: Jel ima, što je najbolje.
5: Ima nešto, s obzirom da je ovih dana bilo
1: Je malo zimogrizivo, ali kad se čovjek obuče od glave do pete, šta ti je?
5: Vrijemno, veselje bilo lijepo i onda se to nekako ujednačilo i bilo dobro.
1: Da, zagrije se čovjek.
5: Bilo je veselja ovih dana, pa se dalo.
1: Bilo je dinamično, baš. I treba da bude živo, lijepo i dinamično i veselo. Dobro, da čujemo,
5: jedan,
1: drago.
5: 1, 2, 3, glasam.
1: 1, 2, 3, dobro.
5: Pozdravljam te puno takvog vrijednoga i tvoje radne kolege, kolegice. Pozdravljam sve redom slušatelje. Pozdravljam Marka iz Doboja koji nabroju.

0: da ide.
1: Hvala Bog drago, mora ići.
0: Tri koraka naprijed, dva nazad, ali ide.
1: Ja. Evo ja pozdravljam svoju dragu djecu svu, a posebno svu zetu i čerke čestitam njihovu odvjetnicu braka 40 godina. Trgovina mali i ništa ne fali, a to fali zeta će da nabavi.
0: Dobro.
1: I pozdrav svima koji mene pozdravljaju, pozdravljam ja nija cijelu usoru našu lijepu i daćeš mi dvije pjesme. I unučiće i preunučiće pozdravljam i nija svoje drage prije, Ivu, Finku i ostale. I daj ti meni za zeta i moju čerku neke dvije pjesme lijepe.
0: Dobro.
1: Ako ne budu lijepe, je to mene gore odmah.
0: Pa nema pjesme da nije lijepa, ne možeš tako govoriti. Što
1: oštro, oštro, pošto smo mi oštro, pa ne bude i to.
0: Ni jedna pjesma nije loša, vjerujem.
1: I pozdravam ja društvo sinoć koje je bilo kod njega, koji smo se proveselili, izveselili, ispjevali, izigrali. Čove, se popadal Kupić.
0: Eto ga. Jeste, da.
1: Pozdravljam ja svećenike koji su bili. Jelav, Tivša, neka im je Bog na pomoći, Gospa i svi, kad nam došlo da nam uvećaju naše slavlje. I Ivca, Bog.
0: Bog, sreću i zdravlje. Hvala lijepa našoj ljubinki, mladencima čestitamo njihovu obljetnicu braka. Idemo sa sljedećim uključenjem. Dobro jutro.
2: No, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Osmane s nama.
2: Jeste.
0: Reci, Osmane.
2: Evo, pozdravljam ja što je Marko pozdravio. Pozdravljam i ja. Tam pozdravljam Stanjina, Đusu i onu Edinu. I Finku i Slavka tamo. Eto, pozdravljam Marija u Žepču. A ja ću 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Jel to ide Bubalo, ovaj 3?
0: Predlog je, broj 1 je Ante Bubalo i pjesom Pravu Žepču. Pa znam. On je predlog broj 1.
2: Pa ja, za njega 3.
0: Za njega 3, dobro.
2: Ja, a daće za mene, daće mala, daće. Od Reskinja baba.
0: Daće mala, daće.
2: Jes.
0: Sad će.
2: Pa vidjet ćemo sad će.
0: Sad će. To je to.
2: Eto, čujemo se kasnije onda.
0: Svako dobro.
2: Pozdrav za nadne, one lijepe glasiće i gore našu gostu, prijateljstvu i rodu. I Kaje, Jagodice, Bolice.
0: I sve što je Marko na broju.
2: I sve što je Marko na broju.
0: Eto ga, najlakše.
2: Ćao.
0: Ćao, Bau, hvala lijepa Osmanu. Evo, dobri moji izvornjaci, to bi bilo to što se tiče druženja kroz ovu emisiju. Sjajna mjesečina, braća Toprek, 20 glasova, 22 bez žene je svaka kuća i pusta i prazna, a 25 glasova dobila je pjesma od Ante Bubala, Pravu ljubav pokažite ženi. To je pobjednička pjesma, nju ćemo još jednom čuti. Nakon toga slijede pjesme koje ste vi poželjeli. Hvala vam lijepa od srca što ste bili s nama, barem evo i ovi koji su nas pozvali, i oni koji su nas zvali, a nisu nas uspjeli dobiti, i oni koji nas samo slušaju, a ne zovu. Živim i zdravi i veseli bili. Slušajte svoje žene i slušajte pjesmu od Ante Bubala, Pravu ljubav pokažite ženi. Nakon toga vaše pjesmice, a mi se čujemo u emisiju koju ćemo birati hit Dana zabavnjaka od 10 sati i 30 minuta. Svako dobro želim, uživajte. I zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan.
3: Hit Dana. Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tom ubije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

guma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Na valovima ste Radio Usore.
1: Hit dana.
2: Ispod oka gledam te.

10:34, pratite program Usorskog radija, sunčan i lijep ponedjeljak, nadamo se da će takav i ostati i cijeli tjedan, ali vidjet ćemo pred nama je. Danas je 18. svibanj i vrijeme je za našu drugu emisiju, a to ste mogli pretpostaviti jer ste poslušali Hit dana od petka. Dakle, u emisiju uveo nas je Miroslav Škoro sa svojom pobjedničkom pjesmom Golubica. Nakon Golubice slijede naša današnja tri prijedloga za ovaj drugu emisiju, odnosno drugi hit dana. Imamo pjesme pripremljene, pa evo da vam kažemo i što vas to očekuje u nastavku. Severina Jazis bit će prvi sa pjesmom Fališ mi.

Dobra stara pjesma od Zdravka Čolića, Mjerkam te, Mjerkam, prijedlog broj 2 i grupa Vigor, treći prijedlog sa pjesmom Mala. To su današnji izbori naši. Nakon što preslušate sva tri prijedloga putem telefona ćete se odlučiti o najboljem i njega ćemo emitirati oko 11 sati. Dakle, predstavljamo prvi prijedlog za hit zabavnjaka Severina Jazis, pjesma Fališ mi.

Bili su ovo Severina i Aziz, otpjevali su pjesmu Fališ mi. Idemo dalje, Mjerkam te, Mjerkam, prilog broj 2, Zdravko Čolić.

I dalje biramo hit dana, odnosno pokušavamo izabrati hit dana. E sad ovdje na parking prostoru kod župne crkve u Sivši, crkve Svetog Anti, pronađen je jedan ključ. Isti se evo nalazi kod nas ovdje u prostorijama Usorskog radija, pa eto provjerite da niste možda netko od vas izgubili ključ. Čini mi se da je ovo od kućnih ulaznih vrata, tako da ima privjesak srce sa nekim cirkonima. Ukoliko netko traži ključ, možda ste čuli, recite osobi da može doći u prostorije Usorskog radija. Ovdje se nalazi ključ. A glasujte za Severinu Jazisa, pjesmu Fa.

0: više mi ne... I posljednji poziv u zabavnjacima, halo!
1: Halo, stabilante!
0: Ma rade, dobra, kako si nam rade?
1: Dobro, dobra, su Bogda, hvala Bogu, ste vi mi dobro.
0: Super, evo sunce usijalo konačno, pa smo odmah dobro.
1: I kod mene, brate,
0: sve. Eto vidiš.
1: Sije se nešto, salje se, paradajzi, sve, sve.
0: Svašta nešto, ajde, bit će, ja. Dakle, bit će. Ajde,
1: ja sam, za zdravka, tri i ono,
0: može.
1: Da, ono.
0: Može, jedan, dva.
1: Zavarinu, dva i ono, jedna
0: kolje. Dobro, ajde. Dobro.
1: Pozdravljam vas u suđe, red sebe, Danijela Ivići, vas porostu i Marka dolu dobo i tam naše kaje i Jozi, Mariju i Ljubinku, Ljubinku, no, zetu želim, godišnicu braka i čirke. I sve pozdravljam se sustavno, Znadu gore, Gospu i Sanjina i Osmana, Jasana, nju, pa sve po redu i pjesma Viljamovka.
0: I ide jedna Viljamovka, mora biti.
1: Sve najbolje, Viljance, pa se čujem ako bude opet.
0: Hvala puno, pozdravi ja, tebi, dobra naša Rade. Hvala svima koji ste sa mnom bili u hitu zabavnjaka. Hvala posebno onima koji samo slušaju Vire ovako, što bi ja rekla, iza čoška ona, iza štoka, jel? Slušaju, slušaju, ne javljaju se. Onda se žali što ovako, što onako. Pa daj, javite se pa da bude po vašem. Što se tiče hita dana, tu je sa osvojenih 17 glasova pobjedio Zdravko Čolić. U nastavku ćemo poslušati još jednom ovu pjesmu Mjerkam te, mjerkam. E, a nakon toga vaše pjesme od pola 12, znate da slijedi naša treća emisija Hit dana Narodnjaka.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Usovski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

0: Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljene repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krvnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
0: Usorski radio.
2: Hit dana.

je bio Baja sa pjesmom Ko je on, šta je on, šta će da ti da. Eto, uvodna pjesma pozdravna za našu treću emisiju. Slijedi hit Narodnjaka. Ovo što ste slušali bila je pobjednička pjesma od četvrtka. Od petak smo imali čestitke u povodu Dana općine i 110. HVO brigade, tako da trebalo nam je vrijeme za nešto i zaraditi onako konkretno što bi se reklo. Sada je vrijeme da vam predstavimo i tri pjesmice za ovu posljednju emisiju. Što se tiče narodne glazbe, Ana Bekuta će biti prva sa pjesmom Ostavljena. Drugi prijedlog, Andrana Čekić, Srećo pojavi se. I treći prijedlog, dobra stara pjesma koju izvodi Fadil Toskić, a pjesma se zove Crno vino i plave oči. Nakon ovih prijedloga otvaramo telefon oko 15 do 12, nekih 10 minuta ćemo imati vremena za vaše pozive u trećoj emisiji. Predstavljamo dakle prijedlog broj 1 za hit Narodnjaka ovog ponedjeljka 18. svibnja, Anu Bekutu i pjesmu Ostavljena.

0: Ovo je bio prijedlog broj 1 Ana Bekuta, ostavljena. Idemo dalje, dolazi nam Andreana Čekić, danas je druga sa pjesmom Srećo, pojavi se.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put

drugi prijedlog iza nas, Andrana Čekić, Srećo pojavi se, poslušajmo i treći prijedlog, Fadel Toskić, Crno vino, plave oči.

0: Eto, to su bili prijedlozi 15 minuta do 12 sati. Otvorili smo telefon za današnje druženje broj 3. Dakle, glasujete za Anu Bekutu, Andreanu Čekić i Fadila Toskić. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: O, prvi ste opet, prvi ste.
1: Opet jo.
0: Nemam ja riječi. Riječi nemam.
1: Ja sam ti radioaktivan.
0: Jesi, jel ono, svijetliš u mraku?
1: Ja.
0: Dobro.
1: Eto, ja ću za Fadla 3.
0: Dobro, može.
1: I Zolka.

0: Aj, živla, Biljo.
1: A Tomislav Čulović, mali mrav, mali mrav. U njedrima nesto. Jao, može, evo, bit će dobra stara pjesma, odmah iza Feri Davnić i Kofer. 9 glasova Andrana Čekić, 5 Ana Bekuta, najviše 10 ima Fadil Toskić, a mi imamo još 5 minuta. Yep.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Potres jačine 5,2 stupnja po Richteru pogodio je južnu kinesku pokrajinu Guangxi, pri čemu su poginule dvije osobe, a 13 zgrada se urušilo, izvijestili su državni mediji. Potres je pogodio grad Liushu u Jiangxiu u 12 sati i 21 minutu po lokalnom vremenu, objavila je kineska državna novinska agencija Xinhua. Američki geološki zavod USGS zabilježio je nešto nižu magnitudu od 5 stupnjeva. Državna televizija CCTV navodi da je poginuo bračni par, muškarac star 63 godine i žena stara 53 godine. Muškarac star 91 godinu, koji je ranije bio prijavljen kao nestao, pronađen je tijekom akcije potrage i spašavanja, te je prevezen u bolnicu na liječenje. Vlasti su evakuirale više od 7000 stanovnika iz pogođenog područja, prenosi CCTV.

Jedan od najvećih ukrajinskih napada dronovima ikada izvedene na Rusiju dogodio se tijekom noći. Prema izvješćima ruskih medija, Ukrajina je lansirala 600 dronova na 14 ruskih regiona i ubijene su najmanje 4 osobe. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u nedjelju da je val od skoro 600 ukrajinskih dronova lansiran na 14 regiona Rusije, uključujući Krimsko poluotoče koje su Rusi anektirali, najteže pogođeno područje oko Moskve. Tri osobe su poginule u Moskovskoj oblasti, a jedna u Belgorodskoj oblasti, nakon što je ruska protuzračna obrana oborila 556 dronova tijekom noći i neutralizirala još 30 nakon zore. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napade, rekavši da su dronovi preletili više od 500 km od ukrajinske teritorije i da Ukrajina svladava ruske sustave protuzračne obrane koncentrirane u i oko Moskve. Također je kazao da se rat vraća kući. Ovaj napad dronovima izveden je kao odgovor na ruski trodnevni napad na Ukrajinu koji je izvršen prošloga tjedna. Naši odgovori na rusko produljivanje rata i napade na naše gradove i zajednice su u potpunosti opravdani, rekao je Zelenski, dodajući da su napade na Moskvu pokazali da Kijev jasno govori Rusima da njihova država mora okončati svoj rat. Prema ukrajinskim izvorima pogođena je fabrika Angstrim koja snabdjeva rusku vojnu

Danas je Međunarodni dan muzeja koji koordinira Međunarodno vijeće muzeja. Cilj obilježavanja ovoga datuma je da promovira dijalog između muzejskih stručnjaka i podiže svijest javnosti o ulozi muzeja u razvoju društva. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Prvi Međunarodni dan muzeja obilježen je 1977. godine. Od tada IKOM svake godine poziva međunarodne muzeje da sudjeluju u Danu muzeja kako bi promovirali ulogu muzeja širom svijeta kroz događaje i aktivnosti o godišnjoj temi. Svake godine u obilježavanju Međunarodnog dana

Vodećih industrijskih zemalja svijeta danas u Parizu započinju razgovore o gospodarskim posljedicama rata s Iranom i mogućoj blokadi Hormuzskog tjesnaca. Razgovori koji će završiti sutra obuhvatit će i neravnoteže u globalnoj trgovini, opskrbu kritičnim sirovinama, financiranje zemalja u razvoju te napore u borbi protiv financiranja terorizma i organiziranog kriminala. Na dnevnom redu naći će se i nastavak potpore Ukrajini. G7 je neformalni savez velikih industrializiranih zemalja koji čine Njemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Japan, Kanada i SAD. Očekuje se i sudjelovanje predstavnika središnjih banaka država članica, dok Francuska ove godine predsjeda skupinom G7. Njemačku će predstavljati ministar financija Lars Klingbeil iz socijaldemokratske stranke Lijevoga centra. Uoči sastanka Klingbeil je upozorio na gospodarske posljedice rata s Iranom i mogućeg dugotrajnog zatvaranja Hormuzskog tjesnaca, ocijenivši to ozbiljnom prijetnjom globalnom gospodarstvu. Rat nanosi ogromnu štetu gospodarskom razvoju, istaknuo je u njegovu priopćenju prije odlaska u Pariz. Hormuzski tjesnac, jedna od najvažnijih pomorskih ruta za globalnu opskrbu naftom i plinom, Klingbeil je poručio kako se mora učiniti sve kako bi se rat trajno okončao, stabilizirala regija i osigurala sloboda plovidbe. Kao Evropljani, naše smjer jasan, oslanjamo se na suradnju, a ne na konfrontaciju, dodao je. Očekuje se i sudjelovanje ministara financija iz Brazila, Indije, Južne Koreje i Kenije.

Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jutro su stupili u generalni štrajk priopćeno iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH. Ova radikalna mjera direktna je posljedica sramotnog odnosa vlade Tuzlanskog kantona koja je u potpunosti ignorirala liječničku struku, prekinula pregovore sa sindikatom i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sustava, navodi se u priopćenju. Iz sindikata su pozvali vladu da žurno i bez odlaganja pristupi potpisivanju aneksa kolektivnog ugovora. A policijska uprava Šibensko-kninska objavila je jutros da je uhićen osumnjičeni za ubojstvo mladića u Drnišu. Osumnjičeni 50-godišnjak uhićen je te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku, objavila je policijska uprava Šibensko-kninska na svojim internetskim stranicama. Osumnjičeni 50-godišnji Kristijan Aleksić u subotu na večeri u Drnišu na pragu svoje kuće je ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Aleksić je odranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva, prenosi HINA. Šibensko-kninska županija kao osnivač škola u Drnišu donijela je odluku da danas u drniškim školama neće biti održana nastava u osnovnim i srednjim školama. Grad Drniš kao osnivač dječjeg vrtića Drniš donio je odluku da danas vrtići neće raditi. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usori. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Usovski radio. A2 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Usovski radio.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora,

vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavi usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

17, nedjeljom u 21 slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Idemo prijatelji, svi za jednog i jedan za sve, za ljubavi stare i one buduće.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna

i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokreti, soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja, proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja, uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Teglica džema. Jedna baka bila je na kase velike samousluge u redu da plati. I za nje u redu stojala je jedna mlada žena sa nestašnim sinom od 90 godina. Sin je stalno gurao majčina kolica, koja se već nekoliko puta udarila baku po nogama. Baka se okrenu ka malom dječaku i zamoli ga da je prestane udarati. Pošto je mali nastavio udarati, baka se okrenu njegovoj majci i reče: "Zar ne možete narediti vašem sinu da me ne udara?" Mlada gospođa odvrati: "Ne, moja metoda odgoja mu dozvoljava slobodu da radi što god poželi, sve dok do njegove svijesti ne dođe da to što radi drugima ne valja. Ta je metoda daleko efikasnija." U redu i za mlade žene sa djetetom stavio je mladi momak od nekih 20 godina koji je sve to pažljivo slušao, a u ruci držao teglicu džema od crvenih ribizli. Kad je dama završila svoje objašnjenje metode odgoja, on otvori poklopac od tegle i mirno istrese džem mladoj dami na glavu. Sva bijesna žena se okrenu prema mladiću, a on hladnokrvno odgovori: "Znate, gospođa, ja sam odgajan u slobodi na isti način kao i vaš sin. I evo, vidite rezultat." Starica se veselo okrenu blagajnici i reče: "Molim vas, stavite ovu teglu džema na moj račun."
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: inače bio naoružan sačmaricom i pištoljem.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se dogodilo na današnji se dan. Na današnji dan.
3: Opusti se i uživaj.
1: Na valovima radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: U ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija. Usorski radija.

ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu. U današnjoj emisiji možete poslušati sljedeće teme. Zlatko Dalić objavio popis vatrenih za svjetsko prvenstvo. Stojim iza ovih nogometaša. Vahid Halilhodžić sukobio se s navijačima. Zaštitari ga razdvajali. Na međunarodnom turniru tekvando poskok ostvario zapažen rezultat. Sloboda savladala Jahorinu i zadržala šanse za polufinale play-offa. Održan 6.

16. po redu Karate Open Usora karate turnir pod nazivom Karate Sport Prijateljstva u subotu u dvorani u Žabljaku. Ovo su teme, ovo su priče koje će obilježiti naše današnje druženje kroz emisiju Ponedjeljkom o sportu. Ostanite s nama, sa prvom temom startamo za nekoliko sekundi.

Zlatko Dalić objavio popis vatrenih za svjetsko prvenstvo. Reprezentativci će se okupiti 25. svibnja u Zagrebu te će istoga dana otputovati u Rijeku gdje će se pripremati do 6. lipnja. Hrvatska na svjetskom prvenstvu igra protiv Engleske 17.6., Paname 24.6. i Gane 27.6. Dolaskom izbornika Zlatka Dalića i predsjednika HNS-a Marijana Kustića u zagrebački pub Ivana počela je presica koja se iščekivala u hrvatskoj javnosti. Na početku su trajali uvodni govori sponzora zagrebačke pivovare Pivana koje su nahvalili Dalić i Kustić. U nastavku donosimo i Dalićev popis. Vratari Dominik Livaković, Ivor Pandur, Dominik Kotarski. Obrambeni igrači Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Šutalo, Marine Pongračić, Duje Čaleta Car, Martin Erlić, Josip Stanišić, Kristijan Jakić. Vezu će igrati Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić, Nikola Moro, Mario Pašalić, Martin Baturina, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Toni Fruk, Ivan Perišić, Marko Pašalić. U napadu Andrej Kramarić, Ante Budimir, Petar Musa i Igor Matanović. Na predpozivu su Lovro Majer, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrijan Segečić i Luka Stojković. Čuli ste popis od glasnogovornika Paka, pripreme će uskoro početi 29. svibnja. Trebali bi svi biti na treningu da odradimo pripreme. 1. lipnja ćemo imati definitivan popis. Nadajmo se da neće biti ozljeda uoči utakmica s Belgijom i Slovenijom, rekao je u uvodu Dalić, te naglasio da on i stožer stoje iza ovog popisa. Beljo, prvo, čestitam Dinamu i Belji koji je zaista bio blizu, ali konkurencija je dobra. Imamo Kramarića i Budimira koji su neupitni, a tu su Musa i Matanović. Musa igra jako dobro u MLS-u, bio je sjajan u

će mu dati prigodu u pripremnim utakmicama i da dočeka svjetsko prvenstvo u punoj formi. Očekujemo da će biti veliko pojačanje za nas u odnosu na Ameriku, izjavio izbornik. Moje dvojbe su bile, trebam li voditi pet stopera ili ne. Čuvam ambijent i da u ekipi bude dobra atmosfera. U ožujku sam rekao da ćemo znati popis defenzivaca i da ako nitko ne izgubi tadašnji status, da će sve biti po očekivanom. Nisam još pričao s Majerom. Bio je dugo ozlijeđen i u klubu ima problema. On od zadnjeg okupljanja u Americi nije započeo ni jednu utakmicu. Jako mi je žao, ali njegov status u klubu je doveo do toga da bude na pretpozivu. Njegov status u klubu je odlučio da ne ide na popis, rekao je Dalić.

Utakmica posljednjeg 34. kola francuskog nogometnog prvenstva između Nanta i Toulouse prekinuta je u 22. minuti nakon upada Nantovi navijača na teren. Nant je već prije ove utakmice ostao bez mogućnosti za ostanak u Ligi 1, a dvoboj je rezultatski beznačajan i za Toulouse koji se nalazi na 10. mjestu. Nakon ulaska navijača na teren, glavna sutkinja dvoboja Stefani Frappart je igrače obje momčadi poslala u slačionice, ali je naišla na otpor kod domaćeg trenera Vahida Halilhodžića koji je ostao uz rub terena i ušao u verbalni sukob s navijačima koji su mu se primicali pa su se umiješali zaštitari koji su BH trenera odvukli s terena. Nakon nekoliko minuta Nantovi navijači su se vratili

svoja mjesta, a prema toj tribini su poslane i postrojbe specijalne policije. Prema izvješću komentatora službenog nositelja prava na prijenosove utakmice, Francuska profesionalna nogometna liga je formirala kriznu skupinu s organima vlasti kako bi donijeli odluku što će biti s ovom utakmicom, odnosno hoće li biti nastavljena. Halil Hodžić je teško doživio upad huligana na terenu njegovom posljednjem meču karijere. Snimljen je u velikim bolovima u tunelu. Brzo je došao k sebi, ali su ove scene šokirale medije i javnost.

Tekvando klub Poskok Posuše imaju aktivan i uspješan vikend ispunjen sportskim i društvenim događanjima. U sklopu 8. sabora Frame Hercegovine, koji se ove godine održao u Posušu, klub je ugostio dio framaša kojima su članovi i treneri kroz kratki prezentacijski program predstavili tekvando vještine, formi i rad kluba. Druženje je proteklo u ugodnoj i prijateljskoj atmosfera i iz kluba su zahvalili gostima na posjeti i iskazanom interesu. Istodobno, natjecatelji TKD Poskoka nastupili su na međunarodnom turniru Susedgrad Sokol Pokal 2026 u Zagrebu pod vodstvom trenera Petra Bobana kao dio tekvando tima Tekvando Saveza Federacije BiH. Savez za Federacije BiH ostvario odličan rezultat osvojivši 4. ekipno mjesto u ukupnom poretku. Posuški natjecatelji osvojili su ukupno 5 odličja, 3 zlatne i 2 srebrne. Zlatne medalje osvojile su Anja Penava, Petra Mikulić i Petra Lončar, dok su srebrne medalje pripale Anđi Tomić i Veroniki Gavran. Iz kluba su izrazili zadovoljstvo ostvarenim rezultatima i još jednim uspješnim predstavljanjem Posušja na međunarodnoj sportskoj sceni.

savladali Jahorinu rezultatom 77-72 i tako nadoknadili poraze iz prvog međusobnog susreta od 3 poena razlike. Tuzlanski tim imao je kontrolu rezultata tijekom većeg dijela utakmice, a ključnu prednost stekao je krajem treće četvrtine kada je poveo sa 60-48. Ipak, gosti sa Pala uspjeli su se vratiti u meč serijom 13-2, dvije trojke Marka Kovačevića, pogodak Stefana Pena te poeni Marka Buhe sa linije slobodnih bacanja vratili su Jahorinu na minimalan zaostatak i donijeli neizvjesnu završnicu. U samom finišu susreta igralo se čvrsto i nervozno. Jahorina je ostala bez Marka Buhe te Marka i Rajka Gutalja zbog 5 osobnih grešaka. Sloboda je u završnici sačuvala prednost sigurnim izvođenjem slobodnih bacanja, dok Kovačević na drugoj strani nije realizirao 2 važna pokušaja za goste. Najefikasniji u redovima slobode bio je Vladimir Tomašević sa 22 poena, dok je Sani Čampara dodao 17. Kod Jahorine se izdvojio Marko Kovačević sa 24 poena. Nakon 5 odigranih kola obje ekipe imaju omjer 2-3, ali Sloboda ima bolji međusobni skor. Putnici u polufinale bit će poznati nakon posljednjeg kola u kojem Jahorina dočekuje Široki, dok Sloboda gostuje borcu u Banjoj Luci.

0: U sklopu obilježavanja manifestacije Dani općine Usora i Dani 110. brigade HV Usora, Karate klub Usora je u subotu 16.5. u sportskoj dvorani Mješovite srednje škole u Žabljaku organizirao 16. po redu Karate Open Usora 2026. Karate sport prijateljstva. U uvodnom obraćanju prije samog natjecanja prezentiran je rad Karate kluba Usora u proteklih 26 godina, te su evo tom prigodom rođendana osigurali prigodne poklone za sve svoje natjecatelje i članove kluba koji su istima uručeni, kojom prigodom je uprava kluba zahvalila firmi Mako System Technic koji su osigurali vrijednu sportsku opremu za članove Karate kluba Usore. Povodom 25 godina postojanja uprava kluba je izvršila i dodjelu posebnih zahvalnica. Zahvalnice su dobili Ana Kolobara i dr. Jozo Grgić za svesrdnu pomoć u aktivnostima i radu kluba. Natjecanje je prigodnim obraćanjem otvorio načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić. Nakon intoniranja državne himne zvanično je otpočelo natjecanje u novoj sportskoj dvorani Mješovite srednje škole u Žabljaku. Za sudjelovanje na turniru prijavljeno je 36 klubova iz više gradova cijele Bosne i Hercegovine sa 319 natjecatelja u 457 prijavljenih nastupa. U dvorani su se nalazila tri tatami borilišta. Nazočni gosti uživali su u izvedbama kata nastupa najmlađih natjecatelja, a nakon kata krenule su i zvanične borbe u službenoj i neslužbenoj konkurenciji. Sudačka ekipa predvođena vrhovnim sudcem, predsjednikom sudačke komisije Federalnog karate saveza Damirom Sedićem je uz nadzor delegata Dževada Begića i Zijada Hadžića bili na visini zadatka i veoma uspješno su odradili svoj dio veoma zahtjevnog sudačkog posla. Tijekom cjelodnevnog natjecanja Karate klub Usora je uz pomoć donatora i roditelja svojih članova osigurao besplatnu hranu i piće za sve natjecatelje i goste, a što je svakako gest vrijedan pažnje koji je prepoznat i javno pohvaljen u više navrata od strane gostiju. Tijekom turnira vršena je dodjela odličja i diploma po kategorijama natjecanja, a na samom kraju turnira dodijeljeni su pehari najuspješnijim ekipama i pojedincima. U neslužbenim kategorijama prvo mjesto osvojila je ekipa Internacional Zenica, drugo mjesto ekipa Master Lukavac i treće mjesto ekipa Sloga Doboj. U službenim kategorijama prvo mjesto pripalo je ekipi Internacional Zenica, drugo mjesto ekipi Perfekt Zenica i treće mjesto ekipi Viktorija Žepče. U službenim kategorijama najbolji pojedinac bio je Kemal Sivro iz ekipe Ipon Vitez u muškoj kategoriji, dok je u ženskoj kategoriji najbolja natjecateljka Ajša Hozić iz kluba Internacional Zenica. Uprava karate kluba Usora javno se zahvaljuje svim sudionicima turnira, karate savezu, sudcima i gostima koji su sudjelovali na turniru, a posebno se zahvaljuje mnogobrojnim sponzorima koji su na bilo koji način dali doprinos održavanju ovoga turnira. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.
1: Lešan san, nisam za svit, nisam za jude. Lešan san, sišću lad i pusti me stav.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: volite Evergreene, nikako ne propustite. Naftalinu. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

Park when you're ready.

ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.

Srdačno vas sve pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu. U današnjoj emisiji možete poslušati sljedeće teme. Zlatko Dalić objavio popis vatrenih za svjetsko prvenstvo. Stojim iza ovih nogometaša. Vahid Halilhodžić sukobio se s navijačima. Zaštitari ga razdvajali. Na međunarodnom turniru tekvando poskok ostvario zapažen rezultat. Sloboda savladala Jahorinu i zadržala šanse za polufinale play-offa. Održan 16. po redu Karate Open Usora karate turnir pod nazivom Karate Sport Prijateljstva u subotu u dvorani u Žabljaku. Ovo su teme, ovo su priče koje će obilježiti naše današnje druženje kroz emisiju Ponedjeljkom o sportu. Ostanite s nama, sa prvom temom startamo za nekoliko sekundi.

Zlatko Dalić objavio popis vatrenih za svjetsko prvenstvo. Reprezentativci će se okupiti 25. svibnja u Zagrebu te će istoga dana otputovati u Rijeku gdje će se pripremati do 6. lipnja. Hrvatska na svjetskom prvenstvu igra protiv Engleske 17.6., Paname 24.6. i Gane 27.6. Dolaskom izbornika Zlatka Dalića i predsjednika HNS-a Marijana Kustića u zagrebački pub Ivana počela je presica koja se iščekivala u hrvatskoj javnosti. Na početku su trajali uvodni govori sponzora zagrebačke pivovare Pivana koje su nahvalili Dalić i Kustić. U nastavku donosimo i Dalićev popis. Vratari: Dominik Livaković, Ivor Pandur, Dominik Kotarski. Obrambeni igrači: Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Šutalo, Marine Pongračić, Duje Čaleta Car, Martin Erlić, Josip Stanišić, Kristijan Jakić. Vezu će igrati Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić, Nikola Moro, Mario Pašalić, Martin Baturina, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Toni Fruk, Ivan Perišić, Marko Pašalić. U napadu Andrej Kramarić, Ante Budimir, Petar Musa i Igor Matanović. Na predpozivu su Lovro Majer, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić i Luka Stojković. Čuli ste popis od glasnogovornika Paka, pripreme će uskoro početi 29. svibnja. Trebali bi svi biti na treningu da odradimo pripreme. 1. lipnja ćemo imati definitivan popis. Nadajmo se da neće biti ozljeda uoči utakmica s Belgijom i Slovenijom, rekao je u uvodu Dalić, naglasio da on i stožer stoje iza ovog popisa. Beljo: prvo, čestitam Dinamu i Belji koji je zaista bio blizu, ali konkurencija je dobra. Imamo Kramarića i Budimira koji su neupitni, a tu su Musa i Matanović. Musa igra jako dobro u MLS-u. Bio je sjajan u ožujku. Matanović igra u Bundesligi, prvi je strilac kluba, igra finale Europa Lige. Ja sam Belju prije 3 godine zvao u reprezentaciju, imao je svoju prigodu. Jedini razlog zašto nije na popisu je konkurencija, rekao je Dalić. Nadamo se da će nam Gvardiol biti važan i da će biti spreman. Pokušat ćemo mu dati prigodu u pripremnim utakmicama i da dočeka svjetsko prvenstvo u punoj formi. Očekujemo da će biti veliko pojačanje za nas u odnosu na Ameriku, izjavio izbornik. Moje dvojbe su bile, trebam li voditi 5 stopera ili ne. Čuvam ambijent i da u ekipi bude dobra atmosfera. U ožujku sam rekao da ćemo znati popis defenzivaca i da ako nitko ne izgubi tadašnji status, da će sve biti po očekivanom. Nisam još pričao s Majerom. Bio je dugo ozlijeđen i u klubu ima problema. On od zadnjeg okupljanja u Americi nije započeo ni jednu utakmicu. Jako mi je žao, ali njegov status u klubu je doveo do toga da bude na pretpozivu. Njegov status u klubu je odlučio da ne ide na popis, rekao je Dalić.

Utakmica posljednjeg 34. kola francuskog nogometnog prvenstva između Nanta i Toulouse prekinuta je u 22. minuti nakon upada Nantovih navijača na teren. Nant je već prije ove utakmice ostao bez mogućnosti za ostanak u Ligi 1, a dvoboj je rezultatski beznačajan i za Toulouse koji se nalazi na 10. mjestu. Nakon ulaska navijača na teren, glavna sutkinja dvoboja Stefani Frappart je igrače obje momčadi poslala u slačionice, ali je naišla na otpor kod domaćeg trenera Vahida Halilhodžića koji je ostao uz rub terena i ušao u verbalni sukob s navijačima koji su mu se primicali pa su se umiješali zaštitari koji su BH trenera odvukli s terena. Nakon nekoliko minuta Nantovi navijači su se vratili na svoja mjesta, a prema toj tribini su poslani postrojbe specijalne policije. Prema izvješću komentatora službenog nositelja prava na prijenosove utakmice, Francuska profesionalna nogometna liga je formirala kriznu skupinu s organima vlasti kako bi donijeli odluku što će biti s ovom utakmicom, odnosno hoće li biti nastavljena. Halilhodžić je teško doživio upad huligana na terenu njegovom posljednjem meču karijere. Snimljen je u velikim bolovima u tunelu. Brzo je došao k sebi, ali su ove scene šokirale medije i javnost.

Tekvando klub Poskok Posuše imaju aktivan i uspješan vikend ispunjen sportskim i društvenim događanjima. U sklopu 8. sabora Frame Hercegovine, koji se ove godine održao u Posušu, klub je ugostio dio framaša kojima su članovi i treneri kroz kratki prezentacijski program predstavili tekvando vještine, formi i rad kluba. Druženje je proteklo u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi, a iz kluba su zahvalili gostima na posjeti i iskazanom interesu. Istodobno, natjecatelji TKD Poskoka nastupili su na međunarodnom turniru Susedgrad Sokol Pokal 2026 u Zagrebu pod vodstvom trenera Petra Bobana kao dio tekvando tima Tekvando Saveza Federacije BiH. Savez za Federacije BiH ostvario odličan rezultat, osvojivši četvrto ekipno mjesto u ukupnom poretku. Posuški natjecatelji osvojili su ukupno 5 odličja, 3 zlatne i 2 srebrne. Zlatne medalje osvojile su Anja Penava, Petra Mikulić i Petra Lončar, dok su srebrne medalje pripale Anđi Tomić i Veroniki Gavran. Iz kluba su izrazili zadovoljstvo ostvarenim rezultatima i još jednim uspješnim predstavljanjem Posušja na međunarodnoj sportskoj sceni.

Košarkaši Slobode ostvarili su važnu pobjedu u petom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su u Mejdanu savladali Jahorinu rezultatom 77-72 i tako nadoknadili poraze iz prvog međusobnog susreta od 3 poena razlike. Tuzlanski tim imao je kontrolu rezultata tijekom većeg dijela utakmice, a ključnu prednost stekao je krajem treće četvrtine kada je poveo sa 60-48. Ipak, gosti sa Pala uspjeli su se vratiti u meč serijom 13-2, dvije trojke Marka Kovačevića, pogodak Stefana Pena te poeni Marka Buhe sa linije slobodnih bacanja vratili su Jahorinu na minimalan zaostatak i donijeli neizvjesnu završnicu. U samom finišu susreta igralo se čvrsto i nervozno. Jahorina je ostala bez Marka Buhete, Marka i Rajka Gutalja zbog 5 osobnih grešaka. Sloboda je u završnici sačuvala prednost sigurnim izvođenjem slobodnih bacanja, dok Kovačević na drugoj strani nije realizirao 2 važna pokušaja za goste. Najefikasniji u redovima slobode bio je Vladimir Tomašević sa 22 poena, dok je Sani Čampara dodao 17. Kod Jahorine se izdvojio Marko Kovačević sa 24 poena. Nakon 5 odigranih kola obje ekipe imaju omjer 2-3, ali Sloboda ima bolji međusobni skor. Putnici u polufinale bit će poznati nakon posljednje kola u kojem Jahorina dočekuje Široki, dok Sloboda gostuje Borcu u Banjoj Luci.

U sklopu obilježavanja manifestacije Dani općine Usora i Dani 110. brigade HV Usora, Karate klub Usora je u subotu 16.5. u sportskoj dvorani Mješovite srednje škole u Žabljaku organizirao 16. po redu Karate Open Usora 2026 Karate Sport Prijateljstva. U uvodnom obraćanju prije samog natjecanja prezentiran je rad Karate kluba Usora u proteklih 26 godina, te su evo tom prigodom rođendana osigurali prigodne poklone za sve svoje natjecatelje i članove kluba, koji su istima uručeni, kojom prigodom je uprava kluba zahvalila firmi Mako System Technic, koji su osigurali vrijednu sportsku opremu za članove Karate kluba Usore. Povodom 25 godina postojanja uprava kluba je izvršila i dodjelu posebnih zahvalnica. Zahvalnice su dobili Ana Kolobara i dr. Jozo Grgić za svesrdnu pomoć u aktivnostima i radu kluba. Natjecanje je prigodnim obraćanjem otvorio načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić. Nakon intoniranja državne himne zvanično je otpočelo natjecanje u novoj sportskoj dvorani Mješovite srednje škole u Žabljaku. Za sudjelovanje na turniru prijavljeno je 36 klubova iz više gradova cijele Bosne i Hercegovine sa 319 natjecatelja u 457 prijavljenih nastupa. U dvorani su se nalazila tri tatami borilišta. Nazočni gosti uživali su u izvedbama kata nastupa najmlađih natjecatelja, a nakon kata krenule su i zvanične borbe u službenoj i neslužbenoj konkurenciji. Sudačka ekipa predvođena vrhovnim sudcem, predsjednikom sudačke komisije Federalnog karate saveza Damirom Sedićem je uz nadzor delegata Dževada Begića i Zijada Hadžića bili na visini zadatka i veoma uspješno su odradili svoj dio veoma zahtjevnog sudačkog posla. Tijekom cjelodnevnog natjecanja Karate klub Usora je uz pomoć donatora i roditelja svojih članova osigurao besplatnu hranu i piće za sve natjecatelje i goste, a što je svakako gest vrijedan pažnje koji je prepoznat i javno pohvaljen u više navrata od strane gostiju. Tijekom turnira vršena je dodjela odličja i diploma po kategorijama natjecanja, a na samom kraju turnira dodijeljeni su pehari najuspješnijim ekipama i pojedincima. U neslužbenim kategorijama prvo mjesto osvojila je ekipa Internacional Zenica, drugo mjesto ekipa Master Lukavac i treće mjesto ekipa Sloga Doboj. U službenim kategorijama prvo mjesto pripalo je ekipi Internacional Zenica, drugo mjesto ekipi Perfect Zenica i treće mjesto ekipi Viktorija Žepče. U službenim kategorijama najbolji pojedinac bio je Kemal Sivro iz ekipe Ipon Vitez u muškoj kategoriji, dok je u ženskoj kategoriji najbolja natjecateljka Ajša Hozić iz kluba Internacional Zenica. Uprava Karate kluba Usora javno se zahvaljuje svim sudionicima turnira, Karate savezu, sudcima i gostima koji su sudjelovali na turniru, a posebno se zahvaljuje mnogobrojnim sponzorima koji su na bilo koji način dali doprinos održavanju ovoga turnira. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.